0: 陸軍司令部憲兵隊特攻課の宮野俊だ。どうやらお困りのようだな。車輪が空気漏れを、予備の持ち合わせがなく、車輪をお借りしてもよろしいですか。
1: 私も任務遂行中でな。
0: 緊急の任務があるんです。すぐに解決しなければ任務が失敗してしまう。どうかご協力願いたいのです。お願いです。
1: そうか、わかった。
0: 工具を彼らに貸してやれ。
2: はい、はい。
1: ところで、工藤隊はいつ上海に来たのだ。先月竹機関を訪問したが、しかし君はいなかったの。
0: 来て2ヶ月です。自分も宮野隊員とは初めてです。ですがこれで知り合えた。今度憲兵隊に行くときは特攻課にお礼に伺います。
1: よし、待ってるぞ。